goes. Me for free move. I run them my 191 who ya. Sa wa rani. Onyo mi wa wa mi. Mi ba be chichi. Si amuli antwa me se anya ya ya ho santwa ne. See me.

0: ma yen shen sem na siye shasye ya shasye e de free Accra High Court e nen kra baba kensa e chile mwa neche se Economic and Organized Crime Office Yoko ejmekuono akwa akwa akwa je ya warranty krata free court se men shasa atu mashibide ni nana eje bafuwa uwa wanumo emfa enko nko chino nini nase nanu wada uni msenka court no kwa setina disalo me witi asemno Yoko fuo esuma nipa baba waba akuno dimu wako tenese nko mungu nko fa nana eje bafuwa uwa antintam enone Yoko fuo nina mochira ese o obachi mashibide ni ya okwa ya oso ofasu wanumo ne honki kano ena akwa amana kwa kwa kwa kwa uese afedie ye openi ena neje bafo Yoko fo akwa kwaje eye krata e free high court se yemfa enkofa no na asemi yenya be makwa kwa sante wono na edi akire na yenne ni nkomo kakra kwa ku yem adwum akwa baba dum FM so
1: ah mejo so
0: na boko de
1: ah nyemi adum bibia boko
0: boyemu kakra minim se krata Yoko fo akwaje ne court no wani atwa bi so a dia se mpotin ne wo mu
1: ya mambo jese uba kaya ee na ochie chie muina ee Yoko aa se sana fuwa ee Economics and Organized Crime Office amu chie se amu fuo edi omu tik boom ee boni ee sika semni ya huni ya masoa omu na muyu shimu ana omu kwa kaya hae kwa sasa omu kwa
2: chie
1: ee menisiya south emu na shibe jeni na neje bafu e wwa nemu sani yeyine huu tape no omu kwa hono ee gidi gidi die na neje bafu e wwa omu enchimante no tike nana neje bafu wa kwa chese unji ndi kwa ase nko fwa baso mba chene nabia na mufi Yoko eni nti onyo mwanko ama kwa parliament maneno tifoka honsem nti nyume muka kana Yoko fwa di nseme tu gafo weini weinti ana omu kisho na neje bafu wa about some investigations nishe mubi ya omu ye efa sika sembi at the time ye na neje bafu wa oye juma as lawyer edema SIC savings and loans ewa mra na yewa mampenyi nana vijanko kufado ana nae ye gana mampenyi nungu nana mwishishenu na omuba yedi umuba itima ye bia se omuba china neje bafwe uwa edi abba na wabe buwa nsemu omuwa ano whatever questions they have for him no omuba itima ye buwa ano na efi ya hono nema edi no bia fise bia Yoko fuo aya mamfuo echo omutu ana mamfuo kasa omuhunti edi anuma jai asemine chidi sena omo de nkrata e gugu ho e di akọ Accra High Court akọ pe warrant a mo mo kwen se mo beti mi a hwe me mo parliament no ya ti no nti ano pe ni awie mu ana enya nti ese Yoko for the sa documents na akọ court akọ explain it to a judge